Her hørte vi vitan vi sang noen. Jeg vil synge en sang om hitt signet land. Og det en opptøk av da jeg var nok haft konsert og løksøtl i Rønavik. Og nå vi kommet til verset for i dag. Det skal være ur Efesosbrevene. Og det vi tar fra kapittel 2. Vers 13, og så leser vi kanskje nøkker verset 3. Og til jeg viser dette her, månen, ta og Kristus i kommet til en menneske, og vi kan si også til en tjau, til en land. Men også at vi tog som tatt og sverre til oss om her som Kristus ikke kommet. Her stender i kapittel 2 fra vers 13. Men nå, og i Kristus Jesus er det tid, som avur varu lengt bortur, komnir nær vi blevu Krists. Tui at han frigjur okkara, han som samænti boa partar til oitt, og breit nýjur midlingærin som gjörði skilna, fúkindaskapin. Ta ui han ui holdusunum tók av levuna vi boorun og skipanum, til tess at han ui sær kundu skapa tór boar til oina nutja menneskjum, vite at han uiberste fri. Og at gjøre torboa skjottar i øynene likame. Vi god vi krossen hon. Vite at han av honom slå fudgjendan og hel. Fudgjendaskapen og hel. Og han kom og boa i fri fyre tikkun som lengt bortur vore og fri fyre tøymen som nær vore. Toi at vi honom heva vid boi parstar og i øynene anta et gang til feire. Hetta vísir okkur munin ta ui Kristus kemur nær. Ta eitt hann kemur sum kan slóa fúgindaskapin og hel. Og tann sum kan ui bista frí, skapa frí og skapa na nutja menneskja sum vit lausu saman. Telsi at menneskja blur at nutt menneskja ta ui Kristus sleppur fram at. Fullkomlig at nytt menneske, motsatt tog som vidt av hørst, tog man fengje av tog ytla og tog som man giver plass og hjertet sin. Og så enda vidtvisen tog at vi honom, vi Kristus, og det som han har gjort for oss, her var vidt, finnes et gang til feir. Vi minnes ta, og Jesus gav opp andan etter Ta skrattna i forhengi og i templen. Inntil det allar høylaigast, da finge vi et gang til fægirin. Så at nu kunne vi sia og bya til pappa okkar og himmel. Og det tann fægirskapur som Jesus hefur vunni øynin og hverju menneska som tekur med åter hon. Og jeg tenkte på at lesa i samband vi etter her. Nu det nekka til jævlaren. Kvar och vi färre att minnas att Jesus var born i heim. Så hever Børge Haahr Andersen som är rektor av DPI, Dansk Bibelinstitut, fick sändande över nätet och några små söver som han har skrivit. Och vi var ögna för att ha ögonen till er, ja, till allt annars och gärna, var vi i Egyptaland kvar han var färre lojare och kona Sara. Och det var då en bibel och bergfärg och i fotospåren Moses. Och han hevde till att han ligger öjliga väl fyra tjona skriva småa söver. Jag minns om kvöld i ångtöjna ta och att han har vidat och haft andakt och bibeltöjma så har han skrivit ångra luktla söver och i samband vid det som han har upplevt om dagen kvar och han inkluderar i ångran av och så var vi. Det här minns det. Och här hevde han skrivit ena söver som öjter Ja, så omsett han att föreställa att ändå en vitjan och i munte. Och här säger han så lais. Det är det omlade 15 år sedan att jag hörde hessa frasögnerna. Men han och säger från henne var så livande i sina frasögn att det sa firmar händigarna som han gröjde från. Och näkrar av tajmen sitter än så fastar i munnen minne. Det var en äldre mävor och säger från sina livsövor.
Batna år og ungdomsår hansara vore lúk tøymun tja so mongun örun í landi okkara. Så kom tøyin at tuskarnir hersett og Danmark. Og spekli at jekk upp fyrir honum at han og familie hansara tei var annalois, tøy tei var jötar. Og tuska atlanin jekk út upp á spekliga og með vust að brøyta myndina av honum og hansara familju. Så att de inte längre blev satt som virliga borgare, men som samfällskäliga människor. Ta och så åtäckte att fänkar, götar, bryade, ädna i flesta göterna komma sig över om till Sverige, väl hjälpte av döna. Men själv blev han fänkar och samman vid känton och okänton människor fördor till tyningalönerna av Schweiz. Det førte til at danske folket vakna i oppvig kaldan dreim. Tøyende om tøyningarlever og at mennesker ble bøynt av venen i støren tale, hei nått Danmark, men leva i det vilt iverdrive og folk ville lukka som strykvat. Og nu sett han til 17 kruksårene, ser man vid danskene gjøtene, løgregle folket, fralsestrusmannen og øren, og var kommet tvers fire til nazistiska storna. Og en tråstar leiser dæver, djerans dæver, begynner jeg siden fra. Enda leiser oppstillingar utan dora. Lus og svangt, fatakdømme, frostsvar, sjukdømmer, deie, ring tøyen til omkrutsk, ikke nøyt, eller oalutende nøyt. Jeg så ikke han enn fire mer, ta en grøyte fra løyvene som fentes i børge og andre. Kvelende lukterinn av svarta og skadden i sovesalen og grøyte han fra. Øtten kvøyre for en rødt hårdest i hattelen. Sorgen ta i øynene av åkken bukka i under. Vøn løyse at sida og i fengaskapet og ikke vita om øyn kom livende fra deg. Men midt i ødlen hæsson finket tar en dagen at vita at danske reikrosser for å komme vidtjen. Og til jeg var jo godt å være satt, men så var ferdig til verska frukke om leven når de kom. De fikk jo annan kost at etta, og andre klær jeg for ui, og fengene ble oppstillet i utandora, og jeg avslapp av en røv, så at alt skulle synes det være en som var sommerleva. Delegasjonen fra reikrosser kom, Dolti utransjoner av mæti og gavun til alla tøyina under strengun etterlite av tursk og vaktunum så at ongen fekk møvlaugan að sýja nekka om støvuna og í levinu. Så fær delgasjónin til reyjakrossi og allt gjördist attur lúka svo trosta leis som afur. Og tøv, sýr hann. Smóar holsanir varu løgnilega snugtar í jögnum og nøkur höfðu funnið í dag at familie tar enn verre liv. Og det beste vi har grått igjen fra, at øyn av reikrossfalkene hei båret tøymen øyn og holse fra danske kongene. De hadde sagt vi skulle holse fra danske kongene og sige, tider du ikke glemt. Satt utenfra var gjerandstæveren hans hjemme, men nu visste de at de ikke var glemt. Men at det var talt vi og i bardeen om å fru i Europa undan nazismen. Det ikke latt seg åkken og oppvoksen at han har krudd i at fæta hetta. Jeg skulle leve i øynene diktatorisk og land. Men ta først og leserne av Nudje Testamentet, løse om deas i rådelser, så søg de for det som en innere eier mynter og frasakner om rasslostor i hansara. Og de har du frasakner om herrløyka og vald, nuslo, augustuskaisara og samband vi falkateljingina, vi undertrykjan, mannminkan, opprostre, fralsesparti og blåbæg. Søveskriveren Josefus, han gjever okkur nøkker malande dømer om ter lojingar, trångta jødafalki måtte i djøknun åra tutsir rundt Jesu føying og virk. Fyrst du jævlig det jeg gjør, du i en høyme, hver ui eufriur, svangt og nei en av verlaug. Og mitt ui alt dette kommer god, vi søgnum bådskapet
og en holdt særligan hot. Og boskapren pura grøyur, frigjur a gjør. Det en god I himmelenen som ikke hefur glemt okkur mannabød. Det hefur arbeidt upp á okkara bjargan og okkara frals. Tekinni hetta verðlæg og at hetta satt og ikke best en dreymur at lúti nýfødt badn liggjandi í önnu kruppu. Og hetta lúttla badn okkara frelsar. Så der skriver han hessa frasøgnina og hun passar så vel til dette her at god I himmelen hefur ikke glemt okkur. Som vi løs og Jesus breven, han vel uberst fri. Så han vel vapna fudgjent okkara. Gjørst han maktas leisa. Tidje valde fronen som han hei iver menneskene. Ta og han kom her til gjerder. Og så det at få henta båskapen ut. Så at alle mennesker få a vite at frigjør uberstor. Og at det en frelsarna som føttura gjør. Og nu jólun kom at færd atra minnast þessa. Þessa tóginna tá og Jesus kom som að lúti badn inn í okkar heim. Að frelsa okkur frá því illa. Vi skulle færa høyra Magna, syngja, henda sangin kvújust þig. En lukka som hugsa þetta hér. Altså, við erum fættu í hverju og í færjun hver og við hefa fyndi kristendómin inn við mövurmjöldsinn. Hver var det var hårst om Jesus så att vi var helt pekade ut. Och så kanske man kommer till den här tanken. Hvor just det? Hvor just född er? Och to just född er? Vi är så väldiga, väldiga mövlögon. Att höra Guds ord kvar en ögnast det. Och så är det andra som är födda med drosarna. Som slett inte vet av till att det är en frälsare I himlen. Så vi får höra hvor just det vi magna Kristiansen.

men nekru minutter fra etla til hadde ongan tøytning. Jeg får atter av plåsmutt til tessa sauna saman papyrene. Shapir og muttlai. Jeg kan ikkje tryggva hesson. Jeg kan ikkje tryggva døy. Patti halvana vegna Jack, halvana vegna rannmæra møte, men han rönt jeg smyla til mun. Allt detta kommer att lea sig, ska du sudja, säger hon och tvätter sig om halsen av mig. Det var finnst så i lea att vi kunde vara fyra och själva och genom höle utan vindeo. Bröverner, Patti, Wendel och jag finnst löjvi att vara här. Det var inte så nekva sia, och år var det verliga heller inte fyra nejene. Vi var fyllt av en undrona verden stärskon kärlega till kvar en annan. Kjalt Wendel, som ikkje hei veri særlige positivor, ta i det snuet seg om bønarfunder, tyktes det at vera litter opp, ta i vid bov om kraftgods og i hese svare stund. Ötte Haralds fyrir at jeg kanska kunde gjerast baskor var helt av grundavur. Onkurs vegna halde jeg at jeg skilje ikke selv domara, sier jeg stedleslega. Hvert først var sier vi tøyenda falskjene utanfyrre, spurte han. Satta sier jeg veit ikkje. Jeg hei ikkje fyrirreika neka at hava av munne, og jeg var ikkje vysur ui om vi hei orska at lysa neka oppheltur. Så bia vid om at heila i anden tegir iver, sier Harald. Ta vi gingu oman etter til langa gongjene kundu vid tjögnu glesvoranar sudja en rikvi av falskje utanfyrre. Ta voru upptöku tål og ljós og av vanliga neg fjölmila folk. Okkum var bøyin en annar utgang til tjöknu bilskjúrin, men jeg visste at jeg kunde ikkje rýma frá fjölmilinu nú. Öll ljótökjene, upptökutólene og til spyrir.